0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. 27.
0: 27.
4: Июля.
3: Июля.
5: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня понедельник.
1: 27
2: Июля. 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Наймолодійніша радіостанція інтернетів Анон FM.
1: Пусть обрадуется! Пусть обрадуется!

0: Сегодня понедельник.
1: 27.
2: 27. Июля.
3: Июля.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
0: Понедельник. 27.
2: 27.
3: Июля.
1: Июля.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинаю.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня понедельник.
1: 27.
2: 27.
3: Июля.
4: Июля.
5: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 27.
0: 27.
4: Июля.
3: Июля.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник. 27.
2: 27.
3: Июля.
0: Июля.
4: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: девушки в женской пенсионате. Играем в Тетрис.
1: О, Амано-сан-но программа ва дисни мигото. エレガントで洗練されています。すべての制御をたった一つのブロックで処理する構造は驚嘆に値します。皆さん、ぜひお手本にしてください。
0: Ужас! Эта девочка, оказывается, в инвалидном кресле!

0: アグダラ、それほど重要なエレメンタルサーキットなのですか？
1: かつてはそうではなかった。しかし現代においてはその価値は計り知れぬ。
0: どういうことでしょう？
1: いずれわかる。ところで瀬田美雪に必要以上の関心を抱いているようだな。
0: 私は任務に私情など持ち込んではいません。
1: 犬でも3日飼えば情が移るそうだ。さて、そろそろ下校時間だ。ここからは大人の時間です。早く帰りなさい、ジータ君。
2: どうしたの？
3: あの、お姉様に会いたいって。
2: 翼。
3: あ、
2: あ、何か用？何もないのだったら。
3: お風呂。兄ちゃん、一緒にお風呂入ろう。気持ちいいよね。やっぱりお部屋のシャワーだけだと時々物足りなくなるから。前はよく一緒にお風呂入ったよね。あの頃はみーちゃんも私も同じくらいだったのにな。すっかり置いてきぼりになっちゃった。覚えてる？ちっちゃな頃、私がみーちゃんのお嫁さんになるって言った。
4: Так, я пока уходил кофе наводить для больного горла и взял слоньков под названием Бонпари. А, давай, цепляйся, блядь. А вы, гады, ничего не писали?
3: Ано, со штара!
2: Вагаримасу.
3: 私、みーちゃんに嫌われるようなこと何かした？だったら
2: 翼は悪くない。でももう翼に私の初めてをあげられないから。
3: え？みーちゃん、もしかして私のことがお荷物になってる？
4: Змеянка, прости меня, но меня бесчестил так рабыня.
3: だったらもういいんだよ。みーちゃんの時間はみーちゃんのものなんだから。自由に生きてほしいな。私なんかに縛られないで。
2: なんで？なんでそんなこと言うの？
3: みーちゃん。
2: 私はもういらないっていうの？
3: え？みーちゃん！
5: 科学の宿題教えてくれません？
3: ごめんなさい、あれ難しくて。
5: どうしましょう？
2: あなた方、
0: ここはフェライト層がガンマ鉄に変化するまでの温度勾配を代入すればいいのよ。
5: サーシャ様すごい！
3: お見事ですわ、サーシャ様。
0: どういたしまして。
6: そりゃ鉄については専門家だもんな。
3: サーシャ様、私にも教えてください。みゆきお姉さま、
0: 人の心は移ろいやすいものだね。
3: ジータさん。
0: でも あやめくんは違う。だってずっとみゆきくんだけを慕っているから。そんな君の態度嫌いじゃないよ。それにしても彼女が沈みがちなのは気がかりだな。最近アレクサンドラヘルが何人もの生徒をけしからん振る舞いでたぶらかしているという噂が流れているのだけど、まさかみゆきくんも。いや、これはうっかり口が滑ってしまった。どうか聞かなかったことにしてくれないか。
3: みゆきお姉様、あやめが必ずお姉様の仇を討ちます。
4: написали гамма железо продвинутое аниме, даже про аустенит знают. Блин, у них, блин, голографические, да, блин, компьютеры. А ты удивляешься про аустенит. Кстати, если ты мог приглядеться, то там написано Терноноп. Это, если что, остров такой вот, где живут Туатадедан. Или, как это с ирландского переводится, племя богини Дану. Ирландский пычки! А да-да, Анучик, ты не подслышался. Пычки, как и в этих ваших винксах. Кстати, а может давайте поедим три сезона винкс? За это точно Кики не забанят.
1: 水霊学園の中枢天野春之は日ノイマン型の液体粒子コンピューターを完成させていたのか。
4: Да, написали. Тебя довольно тихо слышен, так что запрос Терноноп содержит опечатку или не является общепризнанным химическим или медицинским термином. Вероятно, вы имели в виду терпел, ароматический спирт запахом сириги. Ты что, Елифер запомнил? Не, Анончик, Терноноп. Винкс, Винкс не быдло, только чародейки. Да, в озвучке Первого канала. Они СТС. И они были ведьмами, а не чародейками. Гы-гы-гы-гы-гы. А если что, у меня где-то есть порно ВНЛ как раз по ВИЧ. Ну за это точно. Кик забанит.
1: どこに隠れている？イカズチのマグダラ。
3: 私と勝負しなさい、アレクサンドラヘル。ふん、ふん。私の技が何も通じないなんて。
0: これ以上やったらアヤメさんに怪我をさせてしまいます。もうよろしいのでは。
4: Ебать, как ее распидарасило. Она что, готова этой стать? Девочкой из того фильма, где отец Сэта говорит: «Ну ты видел, видел?»
3: Мадайо!
6: Аяме!
3: Корекара, хунки отдасун дакара!
7: Кукуга сэнсэки топу дэс?
6: Ужас,
3: ужас. Анна сайгай ко на ноу.
7: Аната га Сацуки Аяме-сан?
3: Хай.
7: Нани мо ижикеру кото.
4: На написали: показан результат по запросу тёрки дог.
7: ないわ。胸を張りなさい。あなたには才能があるのだから。それにとっても可愛いわ。
3: 私はお姉様、お姉さん。
2: こんなになるまで。
3: 私
2: もういいわ、あやめ。あなたの気持ちは十分に分かったから。
3: お姉様。
8: あやめちゃん、みーちゃんのために。
7: 改めてあなたに決闘申し入れます、アレクサンドラ・ヘル。
0: あら、お忘れではなくって。あなたは一度私に負けているのよ。
7: 分かっているわ。でも
8: 私、サーシャさんと戦いたい。
0: 何？翼、
7: なんであなたは。
8: 知ってた？みーちゃん、私結構強いんだよ。
7: 翼。
0: じゃあ私はワオキツネザルを脅かすライオンということかしら。
8: さあ、それはどちらでしょう。
7: ダメよ翼、あなたは戦っちゃダメ。
8: 止めないでみーちゃん。
0: 手加減はしませんわ。
8: うん、こっちも。

0: 千葉さん、ご苦労様です。
1: 王先生、
0: 温かいココアをどうぞ。
1: え、でも。
0: もちろん、みんなには内緒ですよ、めぐみさん。
1: はい。
0: それで、進み具合はいかがですか？
1: はい、もうすぐ終わります。
0: あなたに手伝ってもらって助かりました。
1: このアルゴリズム処理なら慣れてますし、授業の復習にもなりますか。
2: Учителю достань. Капелинщик. Клапелинщик. Как правильно, дочки? Я тот дислексик, и для меня что то правильно, что это правильно.
3: これでよしっと。ほら、サーシャ、それも。
4: なんだ。
3: 決まってるだろ。今履いてるパンツも洗うんだよ。
4: バカなこと言うな。そんなことができるか。
3: 何今さら照れてんだよ。とっとと脱げ。一度に洗った方が早くていいだろうが。
4: 勝手にしろ。
2: Настоящий трап.
3: О, мета. Дараш не но.
4: Дамаре! Кача не шикомарета омай то иссо ни сыру на!
1: Кача-сама, има горо доу штеру кана? Онака хияште най кана? Асо гохан чанто табетеру кана?
3: Соле тому бец но онна о чокио шите най кашира? Мафую то ка?
4: Мафую ва сонна онна жа най!
3: Кача! Ваташи ва коно ниму о сейкоу сасете!一人前のマリアに認めてもらうんだからね。しっかりやってよ。
4: お前が言うな。
1: はあ、やっぱりサーシャさんとハナさんだった。
4: 翼、
1: 声が外まで聞こえてたよ。
3: あら、ごめんなさい、うるさかったでしょ。
1: うんうん、でも二人とも仲いいんだね。いつも一緒だもん。
3: そう見えて
5: 腐れ縁というのかしら。
2: Ебать, какая она раскованная.
3: Да, そうだわ。お洗濯するのでしたわよね。手伝ってあげますわ。
1: ありがとう。あ、でも自分で。

0: では死んでもらおう。
1: Не, погодите-ка. Там у нас же это, в процессе, когда ядерного синтеза звездочка сначала сжигается гелий, перерабатывается в углерод. Углерод перерабатывается в железо. Может, можно солнечное железо юзать?
0: Ну, квиз.
2: Огонь!
0: Курю.
2: Антага мута-мута стерекара, это ж мода коридасареча. Ниаттеревайо, Железа. Сонна шумига арнанте шиттара. 真冬はどんな顔をするかしら? あら、あんたもいたのかな? そんな…
0: 貴様は銅のクエイサー、 エカテリーナくらいか?
2: 図が高いわ、ゲロー風情が。
0: これで2対2。 いや、2対1か。 この勝負、一旦預ける。待て！
2: 異性ばっかりでだらしないんだから。
0: 貴様もマグダラのしもべに加えてやる。

0: Даже в первом сезоне такого не было, честно скажу. Но написали, а только зашел, второй сезон смотрим, да.
1: Скарете накаттан дешо? Анта нанка озе но учи но хитори. Аната о айште курэру джоу о сагаштерун дешо?
2: Нани?
1: Ватаси га о нэзама ни натте агэру.
2: А? Нани иттеру но?
1: Ватаси ва аната но джоу.
3: なんだ私を誰だと思っているの?私があなたを救ってあげる。はい、お姉様。君が救うか、それは翼くんが望んでいるのかい?何が言いたいの?君の考え方は一方的かもしれないということさ。 たとえそうだとしても。たとえ望まれていなくたって、私がやらなきゃいけないの。 それ…
0: Да написали. Моя реакция на письма от Сбербанка. Светик, залогинься. Пиздец мою рынопилы, что ли? А Кобра мой? Не знаю. Что-то мне второй сезон показался хуже первого. Ты ж только зашел. Да там... А, мы же вроде на четвертой серии только. Не знаю, я давно смотрел. Мне кажется, он просто более взрослее. В первом больше на сиськи отделялось время. А тут... Шизе про Сому, икону Богоматери, Царицынской и так далее.
3: Так я умоле ты ирнока, Цубаса-кун. Ураямаси на. Дага, моу Цубаса-кун ва акирамерун да.
1: Дою ими?
3: Моу, иппанжин но какаварэру ханаси дева най. Кими ва коно кен дева бугайша нан да.
1: Чита, аната иттай нанимоно нано?
3: クエイサ…
1: クエイサ?
3: これから任務の仕上げだ。もう君と会うこともない。 友人として出会いたかった。 さよなら。
0: На написали. Так я его раньше смотрел целиком. А, ну ладно. Да, чё-то опять отвалилось. Ладно, сейчас реанимируем.
1: Чита.
4: 私は部外者じゃないの。翼を止められるのは私だけ。奴は確かに強い。だが俺も回転を上がり強くなったはずだ。なぜ叶わなかった。何が違う。何が足りない。
5: トモ、こんな時にお前たちを思い出すとはな。まだ任務中だ。帰ってくれ。
6: そんなこと言われても。ねえ。なぜ消えない。消えろって何よ。ひどい。サーシャ君、まだ傷が癒えてないんだよね。だからまだ休憩が必要なんだよ。
4: 傷などなんてことはない。
5: 心の傷だよ。
6: 何？ずっと助走させられてたんでしょ。
4: どんなに強がっても、心と体が拒否して目を覚まさないんだよ。俺がそんなに弱いはずがない。
6: おい。やめろ、見るな。似合ってるじゃん。お化粧しましょうね。あら、かわいいよね。ちょっと静かに。ミスマドリー。
4: 傷は深くはない。訓練されたクエイサーならすぐに目を覚ましてもいいはず。しかし目を覚まさないということは、思ったよりジェレーザはウブだったと。この先エカテリーナだけで大丈夫でしょうか。

0: うまくいったみたいね。
1: ここが
2: написали. Даже самых больших гнолов он проиграл бы, если бы Риэль в устах. Ну, Анончик, это же Сионден. Тут без рояля в кустах никак нельзя.
1: Денону Сайшинбу!
0: Даре?
1: Амману Цубаса!
0: Анта ва кинишинакте иино? Аната га иказучи но Магдара не?
3: Ана-сан.
0: Йо, таскени китазо!
3: Ватаси, таскару но?
0: Соре ва...
3: Э?
0: Варой кедо. もう手遅れよ。あなたの体も心も警察官によってここにつなぎ止められてる。残念だけど。
3: そんな。そっか。でもみんなをなんとかここから脱出させるね。コンピューターは得意なんだから。
0: 勝手に諦めんなよ。
3: 花さん、ありがとう。でももういいの。私はちゃんと。みーちゃんに壊してもらうから、それでおしまい。
0: いいわけないだろ。クラスメイトを見捨てていけるかよ。
3: ありがとう。
0: ハナ、あんたしばらく見ないうちに変わったわね。じゃあ試してみるか。
4: あ、何か手があるんですね。
0: イカズチのマグダラ、あんたが引き受けなさい。
4: え？
0: その上でマリアとしてコントロールしきってみせるのよ。真冬は段階的に訓練したけど、あんたにその時間は与えられない。失敗したら全員死ぬわ。翼、イカズチのマグダラとして最後の仕事よ。完璧な計算をしなさい。
3: うん、やってみる。私は
0: 気合で何とかしなさい。
3: うん。
0: 電脳内では私たちは数値データ、完璧な計算式で操ることさえできれば確かに何でもできる。警察官のやり口を真似ることになるとはね。
1: でも確率は 0.000000。
0: あやめ、失敗したら宇宙ごと消えるわよ。
2: Нам написали: Кремниевый апостол, но должен быть силиконовый апостол. Да. Силиконовая долина. Помните, Анончик, когда Кремниевую долину называли силиконовой? Те прекрасные времена 2000-х.